svaku želju svome srcoma i dobra sreća u životu, da te stalno prati.

najmiliji gosti, da zajedno proslavimo ovaj dan.

0: sluša Radio Valentino.
1: Konobar Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobar Ruž, Donji Hrgovi.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijena. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387 63 145 711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Slušaš Ojbe Radio.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam. Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
6: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
5: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
6: Dobrodošli u Valentino Dreams.
5: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

8 je sati i 10 minuta. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz sunčane zemlje Valentino. Iz emisije Izvorni karavan nedjeljom sa frekvencija Radio Valentina. Dobro jutro svima vama koji ste i ove svete nedjelje na našem programu, na našim frekvencijama. I koji volite izvornu glazbu. Ima jedna narodna poslovica, kaže: ko pjeva zlo ne misli. Svima vama, dragi moji, koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Varuša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji se nalazite negdje na oporavku, staračkim domovima, klinikama, banjama, od srca želim dobro zdravlje i dug život. A svima vama koji putujete ka nekom svome cilju ili pak radnom mjestu, želim sretnu i udobnu vožnju, da sretno stignete do svoga odredišta. Uze preporuku, pažljivo vozite, poštujte saobraćajne propise da biste brže stigli do svoga cilja. U 9 sati kao i obično hit nedjelje izvornog karavana. U 10 jedan manji broj specijalnih čestitki i pozdrava. Pa onda reklamne poruke, mali oglasi. A sve to zaliveno i začinjeno prije svega dobrom pjesmom i svirkom u izvornjačkom stilu.

Svakako tu će kao i svake nedjelje biti Viber brojevi na koje nam možete pisati vaše porukice besplatno. A broj glasi 063-422-126. Naravno, kroz te poruke možete pozdraviti, čestitati, eventualno zaželjeti neku pjesmicu, ako stignem ispuniti u granicama mogućnosti. A bit će tu otvorene i telefonske linije na fiksni broj telefona 049750500.

Ako i vi, dragi moji, ako želite nekada nekoga pozdraviti, reklamirati sebe, svoje proizvode, javite se u Marketing Radio Valentina ili pak meni osobno. Da budemo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Zajedno smo jači i uz narednu pjesmicu. Od koga? Pa od Ilije i Marka Begića.

0: slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Prelistavamo vaše porukice kojih već na uranak ima u izobilju. Uključujemo naše telefonske linije za vaše pozdrave i pozive. Onako na jedan lijepi način u što kraćem obliku. Pa da ovako na uranak poželimo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospodine Osmane.
1: Pa Jesse, ti si naš ambasador.
0: A eto, hvala Osmane na toj komplikaciji.
1: Na, nije komplikacija, nego stvarno si ambasador dobre riječi, dobrog srca, duši.
0: Dobro. Dobro, hvala Osmane, što drugo pa da Baruša kaže.
1: Pa ja to od srca, Boga mi. Dobro. A ne samo ja to kažu mnogi.
0: Dobro, pa evo, nadam se da je tako i da će tako i da ostane u naredni 50 godina.
1: Jučer mi je bio Jaran iz Kelna, Zlatan i Kelesa, baš smo pričali o tebi.
0: Aha, dobro,
1: rekao,
0: lijepo.
1: Rekao, dođe on meni, malo češći.
0: Aha, lijepo, dobro.
1: Pa lijepo, ja, dobro je, samo da znaš moj problem.
0: Dobro.
1: Evo, ja pozdravljam svog Jarana, prijatelja Nikolu u Brčkom, prijateljstvu Anku, djeda Novaliju, tamo i malog Smaju i onoga, kako mu ime, Emina.
0: Dobro.
1: A pozdravljam našu Martu, neće nešto da se javlja, ljuti se na tebe.
0: Ne ljuti se, nego ne može dobiti, znam to već.
1: Zna do Božića.
0: Pa dobro, šta ćemo, teško je dobiti Osmane jer linije budu zakrčene.
1: Ko razumi, razumi.
0: Da.
1: Pozdravljam onaj, onoga Peru i Ajšu, Trnovitu, Ružicu i Dragu, Ramiza Maksa, Alju, Alića, Hazma, Puža, Šimu, Janju, tamo u Usori, Džesu, ne znam, nisam. Onda ima onaj Fatimu sa Brezija, Medinu iz Bramora, a obavezno Marija u Žepče tamo, da ne smijem zaboraviti.
0: Dobro.
1: Valka u Slavonski Brod, Radu i Gospu tamo i cijelu Usoru pozdravljam i pozdravljam cijelu komplet Valentino televiziju.
0: Dobro, hvala Osmane, živ i zdrav nam bio.
1: Ima Hasana iz Banovića, sam zaboravio.
0: Dobro.
1: I Hamziju sam od Raca. Pa čućemo sudeve, tako mogu ne dobiti.
0: Evo, svakako, moraš biti uporan. Hvala Osmane, živ i zdrav nam bio. Ova porukica koja nam je na uranak stigla glasi ovako: Divković Ilija nadimkom Popo pozdravlja svoje bližnje u rođendanskom raspoloženju, potom sve slušatelje Radio Valentina i bisere Radio Valentina. Pozdrav našem voditelju, a uz neku veselu pjesmu napisao Ilija Divković Popo. Ne bi prije 9 sati puno poziva, ali evo, pokušat ćemo još jedno uključenje da uspostavimo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
2: Pero Laništa.
0: Poštovanje ni Pero iz Laništa, je li tako?
2: Tako je, Baruša.
0: Dobro jutro, gazda Pero, evo, konačno da na uranak ovako čujemo se.
2: Jeste, evo, nažalost vraćamo se iz rodne grude za u Evropu, pa evo.
0: Aj joj, šta ćemo moj Pero kad je tako, eto, da.
2: Se mora, kažu, nije ni teško, pa evo.
0: Tako je, jeste već stigli do nekle?
2: Evo brode,
0: samo
2: i brod.
0: Aha, lijepo, evo što. Evo, barem ćete negdje do bliže Zagreba moći uživati uz izvorni karavan, naravno uz dobru pjesmu.
2: Naravno, to ne treba ni sumnjati.
0: Evo, za naredna pjesmica koja bude bit će posvećena za našega Peru iz Laništa, njegove suputnike i sve one koji, eto, voze se ka nekom odredištu.
2: Hvala, gospod Baruša, evo, ja ću pozdraviti normalno od svoga komšiju Marijana kao vozača i rođaka Ivu kao suputnika. Pozdrav ću sve moje rođake, prijatelje, svu moju rodbinu, sve ljude dobre volje koje vole i znaju za Peru iz Laništa. A normalno veliki pozdrav Baruša za tebe i cjelokupnu ekipu OTV-a ili obiteljskog radija Valentino. I neka ljudi ste veseli u ovome danu i lijep pozdrav od Pjera iz Laništa. A evo, bila je ova odmah početna pjesma Selo moje, to je moja himnica i moji neki prijatelja. A sad ovo što će biti onda specijalno bit će mi još draže da je poslušam od vas.
0: Veliko hvala Pero, sretan put tebi i saputnicima i svako dobro ti od srca želim.
2: Hvala, živli gospod Baruša, pozdrav.
0: Živio Pero. Pozdrav kaže tebi Baruša za Peru, Ajšu, Martu, Novaliju, Milutina, djeda Maksima, Rileta, Hasana, Dragu i Ružicu, Akifa, Krojača, Osmana, pjesnika, Kemu, Vojadina, od Milana Kazandžije iz Boljanića, uz pjesmu I Bog ruke od naroda digo, napisao je Milan Vukin iz Boljanića. Onda naredna porukica, draga bako Janjuška, želim ti lijepu i mirnu nedjelju ispunjenu zdravljem i lijepim trenucima. Puno te volim i pozdravljam, tvoja Doris u potpisu. Pozdrav za sve slušatelje i za Genija Barušu, Dragan iz Zelinje je to napisao, Dragan Tomić, a ujedno i posvetio svojoj Makedonki, jel'i? Jutro Varuše, pozdrav tebi studiju, pozdravljam familiju Putić, priku Jozu, priju Ružu, sestru Katu, priju Slavicu, susjedu Janku, Matu Žulavića i njegovu Ružicu, Matinoga brata Antu, pozdrav ide za sve bisere Radio Valentina. Ako može nešto od Mirsade, Božo iz Belina je to napisao. Već na uranak me bombardirate sa porukicama. To je dobar lijek, jeli? Dobro jutro, Mato Učo iz Medulina, kaže, pozdrave šalje naj voditelju Baruši sa željom da mu prođe dan u dobrom raspoloženju kao i nama uz njegov izborni karavan. Pozdrave upućujem svojoj Ružici, bratu Anti, prijateljima Slavki, Ljubici, Šimi, Ruži i Milošu, susjedu Boži u Berlinu. Počinjem već brojati dane za povratak u našu lijepu Gornju Malu. Nadam se skorom viđenju sa prijateljem Barušom, napisao je Mato Đulabić iz Medulina. Ajmo još dvije poruke, pozdrav za vas u studiju, pozdravljam muža Slavku Osmana, njegovu sekretarcu, ako može pjesma od Baruše, da mi nije šargije drvene, napisala je Finka Oreć iz Slavonskog Broda. I Jeronim Đulabić, svako dobro Baruše, pozdrav tebi i tvoje obitelji, pozdrav za sve slušatelje na iRadija, pozdrav za Dokan, Drijenču, cijelu Brešačku župu, pozdrav za svu ženinu i moju familiju, ma gdje se nalazili. Za Jakšu, Šimu, sa Usure i sve koji me poznaju. Ako budeš imao vremena, pusti nam pjesmu od braće Jurić, Napušteno ognjište. Jerko iz Velenja. Samo dan, dva i onda sam ponovo u rodnom Doknju. Ne, ponovo, samo dan, dva u Doknju, a onda ponovo za Sloveniju. Hvala i svako dobro, napisao je Jeronim Đulabić, Jerko.

8 sati i 32 minute i narodnu pjesmicu poklanjamo za sve majke na svijetu.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
3: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
5: Osam sati i 36 minuta. Prelistavamo vaših SMS porukice kojih ima u ogromnom broju. Dobro jutro, Varuša. Pozdravljam bi svoju djecu, zetove i unučad koji danas putuju za Austriju. Neka ime sretan put. Pozdrav ide moje sestri Ani Šarić i Branku, Seki Iličić, mome sestriću Marku Krajinović i svima iz obitelji Lamešić i Šišić. Pozdrav dolazi iz Trogira od Kaje Lamešić. Varuša živi, zdrav nam bio, napisala je Kata Lamešić. Dobro jutro i veliki pozdrav voditelju. Želim čestitati unuku Goranu Dikači sretan put za Švicarsku, da sretno stigne, napisala je gospođa Cvijeta. Dobro jutro, Varuša. Pozdravljam svoju suprugu Anu i sav naroda, tebe posebno, kaže naselje Mazići, napisao je Muhamed iz Mazića. I dan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu Dijesu, svoju djecu, roditelje, svoga komšiju Jozu i Ljubu koji se nalaze u straži. Pozdrav ide Zoranu za Frkantu i tebi, Varuša, napisao je Vidan. Dobro jutro, želim ti, Varuša, želim da čestitam svome sinu Robertu Divkoviću rođendan koji je danas, želim mu sve najbolje u životu, puno zdravlja od srca, mama Luca, baka Manda, tetka Ankica i teta Šimo. Ako može uz neku rođendansku pjesmu. Ugodan dan ti želim i lijepi pozdrav iz Brda, napisala je Luca. Dobro jutro, pozdrave šaljeme majke Ruži Jeljković, budi mi živa i zdrava majko. Ostaloj familiji pozdrav od Kaje iz Freiberga.

mojim roditeljima, tati, mati, mami Ani, puno zdravlja i sreće, a Baruši veliki pozdrav iz Makarske, napisao je Draženko. Pozdrav tebi, dobri Varuša, pozdrav našem učitelju Nikoli, njegove gospođi, pozdrav za moje Zovićane, poruku je napisao i poslao Anto Kovačević iz Soljana. Dobro jutro našim Baruši, pozdrav za vas, za moje čerke Ervinu, Mirhu, Mirelu, unučad Benjamina, Elenu, Ervina, Ivonu, Mateja, braću, snahe, u Labinu, rodice, Žemilu, Žihu, rodbinu širom svijeta. Komšije, prijatelje, bratića, Rajbu, osmića, sretan rođendan u Njemačkoj, slušatelje ORV radija od Džemile iz Sladne, hvala unaprijed, napisala je Džemila Joldić. Poštovana kućo ORV radio, poštovani voditelju Baruša, veliki pozdrav za vas i sve slušatelje i slušateljke Radio Valentina i sve ljude dobre volje. Pozdrav iz Ravne Semberije, napisala je Nada. Dobri moje labude, evo putujem za Beograd sa kumom. Može li jedna garavuša? Pozdrav mojoj Irini, a sve to napisao nam je Mačo i Irina Marković na putu za Beograd. Još jedna porukica, pa ćemo ponovo da zapjevamo. A onda za koju minuticu selimo se i za hit, za izbor za hit nedjelje izbornog karavana. Ugodnu svetu nedjelju od srca želim mami Ruži Jerković kao i ostalima u Brodu. Pozdrav familiji Leovac u domovini od Ilije Jerković iz Stuttgarta. Hvala Ilija, prenijeli smo pozdrave za bakicu Ružu u Brodu.

8:41 minuta, idemo malo da zapjevamo sa našim, nažalost, spokojnim i dobrim Antom Bubalom za sve vas koji volite izvornu pjesmu.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Ovo je moje radio.

9 sati je i 2 minute. Evo, malo smo poslušali pjesmica i čak i po vašem izboru. Poruka da ne i pričam koliko ima. Međutim, sada je vrijeme da idemo da izaberemo hit nedjelje izvornog karavana. Danas na kraju mjeseca augusta 38. tekuće godine. Kao i obično, prvo ćemo poslušati sva tri prijedloga, a potom telefone u ruke, pozivi na 0497505000, glasanje za jedan od tri prijedloga, eventualni pozdrav,

Čuli smo prijedlog broj 1, Kalesijski Slavuji, pjesma Mobitelu, ko te izmislio. Slušamo prijedlog broj 2, Braća Domić, Jesen stiže, Dunje žute.

Čuli smo i prijedlog broj 2. Braća Domić i pjesma Jesen stiže, Dunje žute. Slušamo prijedlog broj 3, Barabe i Tu je žena koju volim ja.

0: reći dobar dan.
1: Pa dobar dan.
0: Dobar dan, evo, ko je rekao da Osman ne može da dobije?
1: A znao sam što ti reče, ono, treba biti uporan.
0: Treba biti, svaka uporna se isplati, je li tako, Osmane?
1: Tako je, ove, je moj baš.
0: Ajde da glasamo.
1: A, za dva.
0: Prijedlog broj dva i braćo.
1: Dolomči naš.
0: Dobro, dobro, Osmane.
1: Pozdravljam Hamzu iz Skladništa, stihove veze, pozdravljam njegovu sestru, njegove penzionere.
0: Dobro.
1: Pozdravljam ponovo naše drage prijatelje u Brčkom, Nikolu Janku, Milana Kazandriju, Zoricu na Ozrenu, Miću i Kaju, Enesta i Sklađu, onoga Kolanovića i Jozu, i sve Kolanoviće, Marijana Jurča i sve Jurče, i sve naše slušalce Radio Valentina.
0: Dobro, Osmane, veliko hvala.
1: I tebi veliki pozdrav, prijatelj moj.
0: Hvala, Osmane.
1: E, pozdravljam tamo Anđu Rajkovaču, prijateljicu, i Miru Dobojku.
0: Dobro, evo,
1: i našega Marka u Doboju.
0: Prenijeli smo pozdrave, hvala, Osmane, pa, živi za
1: nam. Pozdravio sam Zoricu i njenu majku Dušanku.
0: Evo, prenijeli smo i to, Osmane. Živio nam i lijep dan ti želim. Uključenje pod rednim brojem 2, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: E, Đorđe.
0: Đorđe iz Obudovca. Glasa za koga, Đorđe?
2: Glasam za treći predlog.
0: Dobro, ubilježeno.
2: Za tebe, pozdravljam svoju djecu u Njemačkoj, snao dancu, prijatelje u porodicama, čerku u Bečeju i njezne sinove i unuku malu. Jan i Stovanju.
0: Dobro.
2: U Zoru. Sve ljude dobro volje. Martu. Prijatno, Baruša moj.
0: Hvala, Đorđe, živio nam. Idemo da ne duljimo, ili kako bolje rečeno da kažemo, ne dan gubimo. Dobar dan.
3: Mario Žepče.
0: Dobar dan, Mario. Poštovanje, Mario.
3: Dobar dan i tebi.
0: Hvala, živio.
3: Dobar, pošto znam da će biti ruće i danas.
0: Eto, najavljuju nam, bez obzira što je već više od mjesec dana, tako rekuć, kataklizma što se tiče klime, ali i dalje najavljuju da ostaje možda čak žalosno, ali istinito i cijeli mjesec ovako.
3: Pa šta, drugo, ne možemo ništa.
0: Tako. Ne možemo ništa, čovjek je to sve proizveo, pa čovjek mora i da trpi, moj Mario.
3: Ne,
0: Mario, ajde da prvo glasamo.
3: Glasam za treći.
0: Ubilježeno, pozdravljamo. Koga?
3: Pozdrav za tebe, za Osmana i sve moje prijatelje standardno, posebno prijatelja Antu, opet tu mora.
0: Dobro.
3: I to je to, da traži muzičku želj, to je malo teže, pošto ima još...
0: Pa bit će ona gazda kuće u toku emisije.
3: Može, dogovoreno, hvala.
0: Živio Mario, pozdrav! Pozdrav za Marija u Žepču. I okolinu, jeli? Taj veseli narod, majko, mila. Idemo i na uključenje broj 4, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Tako si, moj labude.
0: Hvala, labude. Evo me u studiju radim dok moj labud putuje za Beograd.
4: Eto, mašem ja tebi iz Dubrava, ti mene ne vidiš.
0: Pa, osjetio sam nekakvu energiju, ali ne znam, reko, šta je u pitanju, ko je u pitanju, sad znam.
4: Glasamo za broj 3.
0: Ubilježeno, labude.
4: A pozdravim moju djecu u Švici, snaje unučad, moju Rinu što je ostala u toplom domu, meni je žao, ali mora...
0: O, nemoj mi reći da putuješ sam, da je Irina ostala kući.
4: Jest, idem sa kumom, kumi se ženi danas pa ga vozim.
0: A, lijepo, evo pozdrav za tebe, labude i kuma, naravno, i želim vam sretno veselje.
4: Hvala, labude moj.
0: Dobro.
4: I tebi veliki pozdrav, lijep dan, pa se čujemo.
0: Hvala, hvala mačo, živio i sretan put. Uživajte kad vam je Bog dragi dao. U zdravlju i veselju, naravno. Na 4975500 je broj na koji nas pozivate, glasate za jedan od ova tri prijedloga. Ja kažem ponovo nekome dobar dan.
5: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan.
5: Finiša,
0: stanari. Dobar dan, stanari.
5: Yes.
0: Da.

0: Za koga Siniša glasa?
1: Ajmo za koji ima najviše, podaj.
0: Aha, a ko ima najviše?
1: Pa šta sam za to odlučio?
0: Pa ne znam, ja ne smijem reći prije vremena, to je pravilo neko, evo.
1: Ajmo za treći.
0: Ubilježeno Siniša, tako, pa brate, drago. Pozdravamo
1: studiju.
0: Dobro.
1: Naše Mido Vojk.
0: Dobro.
1: Vinke Stroći, Stroću Skološa, Juzama Vojc, jedan iz Komuša, jedan iz Brankovića.
0: Dobro.
1: Braća Toprek, i svi koji me znaju, a pjesma te stigne, evo mene, evo kuma moga.
0: Evo mene, evo kuma moga. Hvala Siniša, živi zdrav nam bio, pozdrav tebi i stanarima.

0: Ajmo dalje, plovimo na brodu izvornog karavana i glasamo za jedan od tri prijedloga i kažemo nekome dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Halo?
1: Pri telefonu je Šimo iz Kakave.
0: Šimo iz Kakave, pozdrav Šimo. Za koga će Šimo da glasa?
1: Broj dva.
0: Za broj dva, za Domiće. Koga će Šimo naš da pozdrav?
1: Šimo iz Kakave.
0: Za koga će Šime pozdrave da pošalje?
1: Pozdravljam, malo sam prilađen.
0: Aha, dobro, dobro, oprošteno, razumijem.
1: Pozdravljam ovaj, znaju Katarinu, unučad i sina.
0: Dobro.
1: Antuna.
0: Dobro.
1: I pozdravljam gospođu Gordanu i to bi bilo sve.
0: Hvala Šimo, živi i zdrav nam bio i da nam ozdraviš čim prije. Prijedlog broj 1, Kalesijski Slavuji sa pjesmom u mobitelu, ko te je izmislio? Prijedlog broj 2, Braća Domić, Jesen stiže, Dunje žute. I prijedlog broj 3, To je žena koju volim ja. A slušamo sada narednog našega sugovornika i kažemo dobar dan.
2: Dobar dan, prijatelju moj.
0: Dobar dan, gazda Nikola.
2: Ovaj, da ne pitaj, si dobro, vidim da si dobro radno.
0: Pa dobro je, hvala dragom Bogu, dobro.
2: Prvo da glasam za treći prijedlog.
0: Dobro.
2: Iako Domiće zaista volim, ali volim i ovu pjesmu, jer je to nekada moja pjesma kad sam bio mlad, to je to, ja.
0: Aha, dobro.
2: Malo da se našalimo, ja.
0: Tako je, to nam treba.
2: Kažem, pozdravam prvo tebi i sve tvoje najmilije, kao i uvijek,
0: dobro,
2: našega velikoga prijatelja Osmane i našu prijateljicu Seku, njegovu suprugu, našu Martu, prijateljicu, Simanu, moju bivšu učenicu, njenu porodicu, njenu majku, gospodina Antu koji je pozdravio mene, želim ugodan dan, Novaliju ne mogu zaboraviti, gospodina Novaliju ne mogu zaboraviti, također da ga pozdravim.
0: Dobro.
2: Ako sam koga zaboravio, vjerovatno da, naravno i suprugu i gospodina Ante, sve ljude dobre volje i želim ugodan dan, a vama tamo u studiju.
0: Hvala, dobri moj Nikola.
2: Sve najbolje.
0: Pozdrav tebi i gradu Brčkom, naravno tvoje supruge Janki. I svima onima pozdrave prosljeđujemo koje naš učitelj Nikola redovno pozdravlja, a idemo i na osmo uključenje. Dobar dan.
3: Vjeruj meni, nemoj sebi da je tako. Dobar dan.
0: Dobro, vjerujem ja Hasanu kad on to potvrdi dva puta.
3: Da. Evo ovako, prijatelj moj, ko što bi rekao ovaj prijatelj slušalac, dobre su prilično svi, ali ovaj treći ću ja prijedlog.
0: Dobro.
3: Da, baš to, ovi neće imati nijednog, ali šta ja mogu?
0: Pa, pretpostavljam da, da i ti imaš neku ženu koju voliš, hvala Bogu, pa,
3: pa
0: se prepoznao.
3: Tako, ko Josina.
0: Tako, tako je, dobro, Hasane.
3: Evo ovako, pozdrav, moraš?
0: Može.
3: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. Također, svojoj porodici, mojoj okolini, svi koji je vezan za me, sve pozdrave šaljem, a posebno sve najbolje želim svim učenicima, školicima koji polaze u školu, ako Bog da, želim sretnu i ugodnu godinu, da lako završavaju razrede i svojoj unuki Amini, ako Boga, treću godinu medrese. Sve najbolje joj želim, sretan polazak. A pozdrav, posebno moram pozdraviti Kazandžiju Milana gore na Ozrenu i Zoricu i Martu, te nezaboravne moram pozdraviti Zlatana u Kern i sve znači slušaoce i radio Usori i radio Srebrenika, svima je pozdrav veliki, šaljen dol Dornjoj i Gornjoj Lukavici živnicama cijelim. Eto, to bi prijatelju to bilo, sve najbolje.
0: Hvala Hasane, živio. I bez obzira na 8 poziva i 8 glasova idemo i na 9 uključenje i 9 glas. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Ovdje Borislav Ropčević.
0: Poštovanje, Boki, kako ste nam?
4: Gdje si, za vas me poznao, Lariša.
0: Pa evo, hvala Bogu, nekako memorija služi, pa prepoznajem služi, svoje
4: čovjek,
0: bisere.
4: Čovjek. Dragi Varuša moj, kad su domići u pitanju, nema dileme,
0: dobro.
4: Zatim zašto, zašto mene otprije.
0: Dobro.
4: Ja čestitam odlazak moj, onom poklonu što si mi donio, znaš?
0: Da, da, znam, Boki, hvala.
4: Toliko mi je to potrebno bilo, znaš šta je, od srca mi je to dobro došlo od tebe lično.
0: Pa hvala ti, živ izrav nam bio, a evo ja i Domići ćemo ovih dana da budemo kod Bijeljine, kod našega Milenka. Pa,
4: Milenka.
0: Da, možda ja. Bude evo prigode pa da se ponovo ja. Vidimo i popijemo po jednu.
4: Dobro, ako sam imao vremena nešto, sad, pošto sad idem u banju, sad u ponedljak idem u banju Teslić, znate?
0: Aha, lijepo.
4: Pa ću malo tam boboraviti, pa ta, ako budem stigao, znaš.
0: Dobro, dobro.
4: E tako, moj Barišta, sve najbolje želim pozdrav za Valentino i vašu televiziju i sve.
0: Hvala Borislave, pozdrav za tebe i cijelu familiju.
4: Moje prijatelje, sve ovi koji su bili mi na fešti, pozdravljam. Sve najbolje.
0: Što drugo reći nego veliko yes. Hvala i to je taj obraz, to je to poštovanje. Hvala yes. Boki.
4: Hvala i vama, prijatno, sve najbolje.
0: Živ i zdrav nam bio. I ostalo nam je vremena za još jedno uključenje, za još jedan glas. Dobar dan.
5: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
5: Ovdje Kadila.
0: Poštovanje, Gradačac.
5: Hvala, mali jedva vas dobi.
0: Eto, uspjelo je se nekako, jel tako?
5: E, baš super.
0: Za koga će da glasa, Kadila?
5: Hajde, ja ću glasa za drugi.
0: Ubilježeno za braću Domić.
5: Deset,
0: koga ćemo vas. Pozdraviti iz Gradačca?
5: Pozdravljam vas i gazdu Ešefa, on je čovjek invalid i on imate pozdrav od njega. Pozdrav za moju sestru Fadilu. Sestru Inu, brata Isaka u Mustafićima, Jasminu Snahu i to je to i vas najviše pozdravljam. Nema vas na novom svijetu.
0: Pa eto, lijek vi meni, lijek ja vama, ono uzajamno. Ja. Da.
5: I to je to.
0: Hvala.
5: Hvala i prijatno.
0: Živjela, prijatno da. I lijep dan. 9 sati i 27 minuta. Malo kasnije ćemo se javljati onima koji nas evo nisu uspjeli do sada da dobiju, tako da ćemo biti svima na usluzi. A sada ćemo da kažemo prijedlog broj 1, Kalesijski Slavuji sa pjesmom Mobitelu, ko te izmislio? Nije dobio ni jedan vaš glas. Onako po redu, braća Domić i prijedlog broj 2 i pjesma Jesen stiže, Žute dunje. Dobili su vaša 4 glasa. I prijedlog broj 3, grupa Barabe, sa pjesmom To je žena koju volim ja. Dobili su vaših 6 glasova. Pa idemo da preslušamo ponovo pobjednike izvornog karavana danas 38.26. godine.

0: tequila portu.
1: Kakva je fiesta?
0: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
2: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
4: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
5: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
5: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams.
5: Donji Rahić, Brčko distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
6: Najslušaniji, najveseliji. Obiteljski radio Valentino.
7: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.
8: Sati je i 33 minute. I dalje smo na istim frekvencijama uz Radio Valentino i emisiju Izvorni karavan na nedjelju. U nastavku prelistavamo ogroman broj vaših SMS porukica miješano sa vašim pozivima i pozdravima na 049-750-5500. Uz zahvalu svima onima koji nam se javljaju, koji su sponzori ove i svih emisija na valovima Radio Valentina. Pa ima ih dosta. Poštovani Baruša, ovim putem srdačne pozdrave. Ja i moja ljepša polovina šaljemo dragom tati Boži Lucić i mami Ruži u Gunji. Tebe toplo pozdravljamo i želimo svako dobro, napisao je Marijan Lucić. Dobro jutro i svako dobro pozdrav za najboljeg voditelja Barušu od mene i moje mame koja vas prati i sluša. I pozdrav za moju mamu koju volim najviše na svijetu. Ako može pjesma za moju mamu Lijepi san moj Dragane, unaprijed vam se zahvaljujem i želim vam lijepu i ugodnu radnu nedjelju, napisala je Samira Vajzović.

dolazi jedna žena u ponoći u kuću, mrkli mrak, jel ne vidi se prst u oko. A viče muž iz kreveta, ženo, jesi li to ti? Jesam bolan. Pa ko bi drugi bio? Pa koja je onda ova na meni, kaže čovjek iz kreveta.

0: Dobar dan, dobri Baruša. Pozdrav tebi, pozdrav bratu Peri, Dragi, Ruži, Juri, Kaji, Marinu, Župani, svim slušateljima ORV-a. A sve to je napisao Juro iz Dachaua u Njemačkoj. Hvala Jure, živio nam! Lijepi pozdravi od Derviša, Zeke, pjevača, narodnjaka. Kaže, za sve moje prijatelje, familiju i sve djelatnike ORV radija i televizije, napisao Zeka Derviš. Našem dragom voditelju puno pozdrava od Jadranke. Također ovim putem pozdravljam svoju dragu mamu Hasibu iz Vinkovaca. Napisala je Jadranka iz Gunje. E pa draga Jadranka, ako Bog da Bože zdravlja, uskoro se vidimo u hotelu Kunjevci na Kunjevcima. A kada smo već kod 31.10. i Kunjevaca, da kažem da će od naredne srijede biti puštene u prodaju na recepciji hotela ulaznice za to izvorno sjelo 31.10. Gdje će nam pjevati Ivona i Ivan, braća Domić, Baruša i Mifo. I nadam se gdje će biti veselo, razdragano. Znači, od iduće srijede recepcija hotela Kunjevci, a bit ćete na vrijeme obaviješteni i gdje još, na kojim mjestima će biti puštene u pretprodaju ulaznice za 31.10. Pozdrav za voditelja, želim da pozdravim i poselamim brzo ozdravljenje svoje nanije Mini iz Berkovice. Ako može od braće Begiće, muzička specijalno za Nanu, napisao je Denih Mahmutović. A onda dobar dan Baruša, pozdrav za tebe, pozdrav za moju braću i sestre, za sve slušatelje OTV ORV Valentino. Ako može pjesma Petrić, Tomić, Gazda kuće, naravno ako ima prostora unaprijed hvala, napisao je Dejan. Idemo da kažemo nekome i dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mirko iz Njemačke.
0: Pozdrav Mirko u Njemačkoj.
1: Može pozdrav.
0: Može Mirko.
1: Pozdrav svoju suprugu Nikolinu, pozdrav i svoje roditelje, pozdrav punca puncu, pozdrav i zetove, sestre i njihovu djecu, sastike dođe i njihovu djecu i pozdrav i Dominika Bagaru, rodnu kolegu. Pozdravio Josipa i Ljubu, koji se nalaze u Špijonci i njegovu porodcu. I pozdravio Petra Marjonović, Mor Marjonović i Petra Stojonović i njegovu porodcu. Pozdravio rođaka Tomcu i kuma Božu i kum Bronku. Pozdravio svi koji me znaju i poznaju i vas studij reži.
0: Hvala Mirkane, živ je zdrav nam bio. Naravno, pozdrav za tebe i cijelu obitelj. Kolanović je Ozo iz Lipnice, pozdravlja sve Kolanoviće, suprugu Biljanu, komšu Marijana, Osmana pjesnika i najboljega voditelja Barušu. Lijepu i ugodnu nedjelju od Joze Kolanović iz Lipnice. Goran iz Ravnuša pozdravlja svoju djecu, čestita početak gradnje kuće svoje suprugi, čestita rođendan. I to je sve napisao Goran iz Ravnuša. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Kako je Barša?
0: Evo radno, hvala Bogu, dobro.
2: Jedva sam te dobio, evo, 2 sata i više te dobio.
0: Pa šta ćemo, takve su linije. Nije do mene, vjerujem.
2: Nije do linija, dobro, nema problema, sve razumijem, Barša.
0: Dobro, ajmo da pozdravimo.
2: Ako može. Prvo bi pozdravio svoju unuku koja se udala.
0: Aha,
2: i svima uzlanicima koji su bili u petak naleće na svadbi moje unuke Anice Cijepić.
0: Dobro.
2: I svima bi se zahvalio, super je bilo, a pozdrav bi, sada pozdravljam svoje Petića, Tatića, Datišu u Njemačku, Oberhausenu, jednu, jednu ovdje za Kirjenu, svoju djecu ovdje.
0: Dobro.
2: I svoj komšin, živim i tako su bili na svadbi. Pozdravljam svoje susede u Bosni i Hercegovini, komšinu također.
0: Dobro, Sokole moj.
2: Ja i ovdje, djecu ovdje u Zagrebu koji sutra trebaju da krenu za Njemačku.
0: Dobro.
2: Može li na pjesma?
0: Koja, Marko?
2: Za svadbena, čeri moja udaje.
0: Svadbena, evo ja ću ubilježiti pa ćemo pokušati da to realizujemo.
2: Ajde, dokonaca. Molim te, Barša, i da naglasiš. Od jeda Marta.
0: Hvala Markane, živ i zdrav nam bio. Zdravlje Sokole. Veliko hvala dobri domaćine i dobri voditelju na pročitanoj poruci i na pozdravima za moju dragu majku Ružu Jerković u Brodu i naravno na pjesmi od Ante Bubala. Znaš koliko to ona voli i koliko je to liječi i pomogne. Napisao mi je Ilija Jerković. Hvala Ilija, živ i zdrav nam bio. Svako dobro želimo bakici Ruži u Brodu. Uz napomenu bakice, vidimo se ako Bog da opet ovih dana. Idemo na novo uključenje. Dobar dan.
3: Svaki dan, dobar dan, pozdravljamo Barušu i naš izvorni karavan.
0: Pozdrav vama na brijegu, brdovitom.
3: Tako je, kaže, svako jutro, dobro jutro, u nebo sam oči upro.
0: Dobro.
3: Nebo tužno, predslaga tama, evo stiju, kaže, pjesak i Sahare.
0: Aha, dobro.
3: Evo, puno pozdrava za tebe, naravno, Jabuko moja. Pozdrava puno za moje slavjanske penzionere. Puno pozdrava za mog Rileta. Juče smo bili na lovačkom sjelu.
0: Bio sam pozvan, nažalost nisam mogao stići zato što sam bio zauzet, ali u svakom slučaju hvala i tebi, hvala i Riletu i svim lovcima na pozivu, pa valjda ćemo drugi put imati više.
3: Nadamo se, eto, imali smo želju, volju, evo, čekali smo terašenje ruku, ali evo, o tom potom. Naravno, još jedan put puno pozdrava za sve moje slanjanke penzionere, posebno za Azima Lovca. I evo jedan specijalan pozdrav za Osmana Hamza, da puno i slatnije pozdrava, želim mu svako dobro i evo, uzvraćamo pozdrave istom mjerom, a tebi još jedan put. Želim svako dobro i evo, kaže, tvoje pjesme i riječi su uvijek med medene, čujemo se sljedeće nedelje.
0: Hvala Hamza, živi zdrav nam bio, pozdrav tebi, sladni, živjeli, pa se čujemo i vidimo. Kaže, pozdrav od Zlatka i Katarine Sturića, pozdrav upućujemo vama Baruša posebno i svima koji nas poznaju. Napisao je Zlatko Matanović. Još jedan poziv, još jedna poruka, pa pjesma, dobar dan.
4: Dobar dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, Novalija.
4: Evo, Novalije, bolestan, jedni leži iz grupa, koga Barušu.
0: Evo, sad će Novalija vjerovatno da malo ozdravi, ako bo.
4: Hoj da pozdravim prvo tebe.
0: Hvala, Novalija.
4: Hvala ti na uključenju, da si mi zdravi, živi puno godina. Pozdravljam na Hazima. U Tuzli pozdravljam ja, Osmana pjesnika, pozdravljam ja, Rileta koji je juče bio u Rašanima, pozdravljam ja, našega Milaka Zandiju, pozdravljam ja Peru i Ajšu, pozdravljam ja našega Nikolu u Brčkom i njegovu Tombačicu, da mi budu zdravi i živi. Puno godina.
0: Dobro.
4: Pozdravim ja ovdje Boga komšiju Emina i njegove ukućane, a posebno pozdravljam njegovog sina koji je juče položio vozački ispit. Da mu bude sretno i dugo. I hvala Smaju pozdravljam, želim mu sve najbolje u životu.
0: Dobro, Novalija. Hvala, Novalija. Hvala, živ i zdrav nam bio. Rekli smo još jedna porukica. Pa onda pjesma Sretan polazak u prvi razred, unuku Lazaru Ćurić, da bude dobar đak, želi baka Dragana. Ako može neka pjesma po tvom izboru, Baruša, napisala je Dragana Jeremić. Naravno, nastavit ćemo sa prelistavanjem porukica, a sada idemo da zapjevamo, pa onda imamo jedan manji broj specijalnih čestitki i pozdrava, a vi uživajte i dalje uz Radio Valentino. Ispunjavamo usput i one želje koje smo ostali dužni prošle nedelje.

0: Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba.
1: Sati je i 58 minuta ili 2 minute do 10. A to je ono vrijeme kad odrađujemo vaše specijalne čestitke i pozdrave. Danas ih imamo u manjem broju, pa ćemo u nastavku to i da realizujemo. Uz pjesmicu za sinov rođendan, unuku Valentinu, sretan polazak u prvi razred i ujedno sretan šesti rođendan, od srca mu želi djed Mato i baka Nada Nikolić iz Straže.

Drago mu unuku Valentinu, sretan polazak u prvi razred i ujedno sretan šesti rođendan od srca mu želi djed Mato i baka Nada Nikolić iz Straže.

Radio Valentino. Deset sati je i 12 minuta. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog Radio Valentina. Zahvaljujemo se i čestitamo svima onima koji polaze u školu, koji slave rođendan, imendan. Ima i njihovim obiteljima, naravno. Zahvaljujemo se i vama, dragi prijatelji, i koji nam pišete, kao što nam pišu iz Bazika, iz firme Koka Produkt, gdje nas redovno svake nedjelje slušaju, gdje i kod njih, kao kod mene, radno. Pa kaže gazda Željko sa svojim djelatnicama i ovaj puta pozdravlja sve slušateljke i slušatelje izvornog karavana i Radio Valentina. Pozdravljaju, kaže, veselog voditelja Barušu, sve ljude dobre volje i svoje klijente. Što drugo reći nego mnogo uspjeha. A kada se trud i rad spoje, onda tu ne može, a da ne bude uspjeh. Pa onda jedna porukica od Julie. Odnosno od našega momčine Marija Vrhovca. Kaže, veliki pozdrav za tebe, Baruša, uvijek veseli. Pozdrav za moju strinu, kaže Jurku. Za striku Franju, za sve ljubitelje izvorne pjesme. A ne postoji nedjelja, kaže Mario Vrhovac, da bi ja propustio ovu emisiju. Od kraja do kraja uživam u svakoj riječi i svakoj pjesmi. Pa moj odgovor Mario glasi, momčino, dobra naša, da nam uvijek budeš veseo, razdragan, zdrav, naravno kao i cijela obitelj Vrhovac. I da uvijek budemo uz Radio Valentino, izvorni karavan, zajedno, jer zajedno smo, moj Mario,

0: pozdraviti Blaža i Kristinu da uživaju na moru. I na kraju želim pozdraviti tatu Šimu, Gornje Skakave, i Gordan. Lijepi pozdrav i svako dobro. Antun iz Gornje Skakave je to nam napisao. Majka i baka Ruža Jerković iz Slavonskog Broda pozdravlja djecu, unučad i praunuča. Živi i zdravi mi bili, pozdrav svima koji slušaju RV radio. Od bake Ruže Jerković iz Slavonskog Broda. Dobar dan!
1: Dobar dan, Marija Juč, lipite sam da se zapali na ovoj pjesmi, eto ništa drugo.
0: Ma nemoj mi to reći, znači pronašao si oca, Marijane.
1: Pa hvala Bogu.
0: U pjesmi, hvala Bogu, jel da?
1: Ništa, hvala ti na tome, eto i sve pozdravio bi svoje Lipčane i ostale, sve oze koje sam pozdravio, eto da je
0: dobro. Marijane, ja se trudim ako nekad nešto propustim, ako jednostavno iz opravdanih razloga ne stignem. Uvijek ću se truditi da to memorišem i da to onda u nekom narednom periodu odradim i zahvalim se svima vama što ste zajedno sa nama.
1: Koliko i mi sa tebom.
0: Tako je, Marijane. Živ i zdrav nam bio i hvala na zahvali.
1: Isto, sve najbolje vam hvala i ako voš još koju pjesmu pustiti, pjeva od Ilije Marka.
0: Tako je, živio, Marijane. Dobar dan, poštovani moj Varuša, pozdrav za dragu Ružicu Davora i najviše lijepi pozdrav za tebe. I Juru, to nam je napisao Drago Jurilj, čini mi se. Pozdrav, kaže, od Davora Ivkić iz Bošnjaka i njegove obitelji. A posebni pozdravi putuju za Varušu od Ceke Ivke, koja se danas sprema nazad za Njemačku, a koja je rado htjela da te vidi. Pa moj, Davore moj, ne može se jednostavno. Malo se bolešljikavo, malo se umorno, malo radno. I kad se to svede u jedan paket, hvala Bogu i dobro je da sam ikako na nogama. Ali vidjet ćemo se mi ovih dana, ako Bog da. Pozdravljam brata Željku, Snaju Draganu, želim im sretan 50. rođene i sve najbolje za 25 godina braka. Da su nam živi i zdravi i tako veseli još 100 godina. Pozdrav iz Omiša za cijelu familiju, napisao je Luka Jurić iz Omiša. Molim te od srca, Baruša, ako može da preneseš pozdrave za baku Hasibu iz Vinkovaca, od unuke Anđeline iz Ninberga. Puno je volim i šaljem joj poljubce i unaprijed hvala, napisala je Nina. Još je jedna porukica, veliki pozdrav mojoj Posavini, mojim tramošnjanima, posebno tebi Baruša u zemlji Valentino, iz Vukanovića kod Kaknja, ja i moj prika Božo Maroš uz rakicu i dobru pjesmu sa ORV-a, pozdravljamo, pozdrave šaljemo našoj familiji u Frankfurtu i u Singenu, te mojoj Županji, također pozdravi ako mogneš pjesmu Kod dva stara panja, napisao je Đuro Lasić Đorđ. Hvala Đuka, živ izrav nam bio i pozdrav tvome kolegi starom panju. E sad, dragi moji, nedaleko odavde, u mjestu Međeđa Gornja, ima jedna prekrasna djevojčica, curica, koja se zove Belma Duraković i koja itekako, bez obzira na godine, uživa i voli izvornu pjesmu i koja kaže svake nedjelje ne propušta izvorni karavan. E kad je trako, draga Belma, najvrijednija curice u Međiđi Gornjoj, evo poklon od stričeka Baruše, moga kolege Tajčija.

Jedna od pristiglih porukica dolazi mi od moga roda, Petre i Petra Lamešić, mojih Ruškića, koji pozdrave šalju, kaže, za cijelu familiju Ruškić i specijalno za rođaka Antuna i Iliju u Austriji i za Kristijana i Blaža.

narednu pjesmicu sa Valova Radio Valentina poklanjamo svima onima koji su ovih dana imali svadbeni lom, svadbeno veselje, da li udaja, ženidba, kao što je to recimo imao naš Sokol Marko Živinica.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.

jedna od tih porukica dolazi nam iz Ravne Posavine, iz Kostrća. Veliki pozdrav tebi, legendo naša. Pa onda pozdrav dragoj mami Mandi, bratu Ili iz Skakave Gornje. Pozdrav za sve moje skakavljane gdje god bili. A još jednom tebi srdačni pozdravi iz Kostrca od Ružice Mišković.

onda lijepi pozdrav za tebe, naš Baruša, od direktora i cjelokupnog kolektiva Koka Produkt iz Bazika. Opet naša ravna Posavina.

iz Rijeke nam se javio gospodin Tisovina Mohamed. Veliki pozdrav za voditelja, za Slađanu Martinu. Pozdrav ide za Jakova i Božicu u Zagrebu. Napisao nam Tisovina iz Rijeke.

iz Hrvatske se javio gospodin Ferdo Dakić. Kao i svaki put, od srca ti želim puno zdravlja i sreće. Živjeli u zemlji Valentino, napisao Ferdo Dakić.

11:57, 3 minute do podne. A to je ono preostalo vrijeme kada ćemo pročitati poruke koje još nismo pročitali. Jedna od njih kaže ovako, a dolazi nam iz Austrije. Pozdrav mojoj Posavini i cijelom slušateljstvu RV radija iz Linca od Josipe. Hvala Josipa, živjela! I preporuka moja, budi svake nedjelje uz radio Valentino i na vrijeme pošalji poruku. A to isto važi i za moju dragu prijateljicu Mariju Bekčević u Vinkovcima, koja nam piše: pozdrav prijatelju, tebi i svima koji slušaju na radio od Marije Bekčević iz Vinkovaca i vidimo se u hotelu Kunjevci. A joj draga Marija, pa ima do hotela dosta kilometara. Također i Čuro Ivo pozdravlja svoju ženu Delfu, djecu u Rovinu i njemačkoj unučad u Zagrebu, Peru Komšanca i njegovu ženu Lucu. I sve slušateljke i slušatelje Radio Valentina, a posebno tebe Varuša, živ izrav nam bio, napisao Ivo Čuro iz Njemačke. E, što ste pisali, pisali. Što sam pročitao, pročitao. Jer polako, ali sigurno bliži nam se kraj emisije Izvornog karavana na valovima Radio Valentina. Za ovu svetu nedjelju 30.8.26. godine. Zato moja preporuka, budite uz Radio Valentino i posle podne i svakim danom i nedjeljom od rani jutarnji sati pa do 24 sata dnevno. A meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se, dragi prijatelji, slušateljke i slušatelji, od srca zahvalim na pažnji, na porukama, na pozdravima, na pozivima, specijalnim čestitkama i pozdravima, na sponzorstvu i svemu onome što ovu emisiju čini najslušanijom emisijom na ovim prostorima, a to je sigurno tako, ja to ne izmišljam. To vi ocjenjujete i procjenjujete kako ko, jel? Još jednom srdačni pozdrav i uz preporuku ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz Radio Valentino sa mojim kolegama i narodnjačkim notama u popodnevnim minutama i satima. I zaista od srca voli vas i pozdravlja vaš Baruša. Živjeli!

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Obiteljski radio. Kralj etera.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Vrijeme je da upalite popuste. Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta. Wow. Na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvježite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
7: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
8: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
9: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
8: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
9: www.drmarkovic.com.
8: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
10: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
11: Pozovite 066 278 249.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam. Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, INA ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
2: Vaše 6

Vinjuladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Pa ništa ljudi, ovaj bikini nas podsjeća, čini mi se da je ljeto još tu, a po najavama meteorologa ne misli još prestati. Žari i pali, vanjsko-temperaturne vrijednosti rastu, ali bome, i mi ćemo sa temperaturom u obliku hitova, folkerica, trend folk mikseva, cijelu današnju smjenu, dići ono na zadovoljavajući level kad je vaš osjećaj u pitanju. Lijepi vam pozdrav iz RV studija. Nakon nekoliko blokova uz pjesme, malo reklama, sad je vrijeme da se najavimo, odnosno da vam poželimo dobar dan i družimo se u nastavku nedjelje i govorno koliko smo opušteni.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
0: Apsolutno, svim vama koji ste uz ORV, da li ste frekventni, pokriveno teritorijalno ovdje jednom od naših mnogobrojnih frekvencija, ili smo možda naklikani negdje u svijetu, na našemu streamu, službenoj stranici, na adresi www.valentinobh.com. Hvala lijepo, kako god, za ukazano povjerenje. Ja ću se potruditi da sve to protekne u najboljem zadovoljavajućem ritmičnom ozračju, jer na iznad 30 celzijevaca opet i danas družimo se i sa vašim muzičkim željama. Ja ću napraviti par uvoda, najprije ono uvertira, da znamo s čim se suočavamo, na koji način iznijeti one neke osnovne generalije sa pravilima, iako tu nema nekih bog zna pravila. Samo na način kako vi možete doći do playliste, odnosno poželjeti neku pjesmu zbog kojeg razloga, u kojoj prilici, ima prilike, nema, sve jedno je, bitno je da mi poželite neki dobar hit, a ja da to zarolam, zavrtim za vas, pa negdje gdje ste sada. Kažemo, 30. kusur opet, au, ovo meteorolozi vele idući 7-8 dana, nema popuštanja.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jest, spršit ćemo sve, ali sa dobrim osjećajem, sa dobrim hitovima, kažem. Eto ga, najbolji ritam, znate gdje možete naći, ne lutaj okolo, ne traži aplikacije, po platformama ne čačkaj, ostani uz folk i trend folk mikseve sa ORV radija. I prijavite mi se na Viber studijski ORV broj 063-422-126, pa da nam je sve opušteno i sve potaman. Kako kaže Jana u nastavku, taman. Miroslav vas pozdravlja još jednom i želi dobar ostanak na

0: Ajde, svima se nama desi u životu, da je sad, ovisno je li da koja je količina ili veličina pada, da posrnemo ili padnemo za svet. To tako, sudbinski propisano, međutim, ja mislim da je bit u cijeloj toj padajućoj, pod navodnicima, priči, na koji način, kada se dignemo, nastavljamo dalje. Jesmo li naučili školu, jesmo li ispravili greške ili ponavljamo blijedo slijedno.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Idemo dalje nastavljati, kažemo, tek da malo raskrčimo staze. Uhvatimo dobar ritam i zahuktamo družbu. Cijela smjena od 6 sati rezervirana je, velim, za folkerice i trend folk miksere. Napravimo jedan dopadljiv koktel sjajne hitova. 063-422-126 Viber i ORB, broj za tvoj hit prijedlog. Ma ćeš šta

0: Nek bude ono da se skupe stvari ili skupi ljudi, ha, tako,
1: utabavaju onim skupim, a ne jeftinim stazama.
0: Nego kažete u imeni, gdje je ono najbolja muzika kad je radio u pitanju, a i sve drugo?
2: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: E, to te ja pitam. Jer se polako, ali sigurno animiramo. Akcija, interakcija. Prijavi hit u ovu nedjeljicu, kad su folkerice i trend folk mikseri u pitanju. Doprinesi da zvuči jače. Na 063 422 126 Viber ORV broj.

će Bog lijepih stvari ukoliko hodimo ka istima na pravi način. 15 sati i 11 minuta, dokaz da smo tu uživo. Nedjeljica, da radiš ono što ti paše. Ja volim reći, nedjeljom dan je odmaranja, od svega, od svih ispogivanja mozga, odnosno da ne radiš ništa. Još malo samo da staze ovdje dobre, jake, folk, trend, folk napravimo, pa onda vi preuzimate kormilo, to jeste. Vi diktirate tempo i sa svojim muzičkim željama. Šalji mi pismo na Viber studijski ORV broj u bazi 063 422

Opa. Ajmo veslati hitove. Najveća imena, najveći hitovi. To nam piše u 8. E sad ovako, jedan veliki pozdrav za ekipu koja provodi opuštajuće fino u određenom društvu, nedjelju popodne. Pozdrav za Smilju, pozdrav za Matana, za Vinka i cijelu ekipu. Smiljo, kažete meni, je li Matan dovoljno dobro ohladio pivo? A jesi ti nasjeckao, a? Malo ono, po 45. Je li tako? Ništa bez logističke potpore. Nema, nema. Je li na deblje ili na tanje komade? Na deblje komade. Ko se još loži ili kome pašu tanji komade? Pozdrav ekipo, neka i drugi slijede vaš put. Prijave na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: kažeš, dosta za danas je.
1: Pa popijte još jedno pivo. Je.
0: Nemojte, znate vi svoje. Pusti mene. E, kako ono? Popiti pa zapas zadeti. Sve ima svoju mjeru. To ljudi.

0: počinjime nekom dobrom pjesmom. Kratko reklame.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta. Wow. Na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvježite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
3: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
3: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.bam.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Dobro je biti zaljubljen ukoliko je to usmjereno, upereno na pravu adresu, a? Ukoliko je na krivu, aj dobro, ukoliko je na krivu, onda se čovjek i odljubi. Ako nastavimo sa ovako mrljenjem pravih pravcatih folkerica, ovo će nas raznijeti do večeras u 21 sat. Ljudi, brzo ću ja s poštom, pa i u eter, odnosno, i kroz vaše muzičke želje prožimati sve ovo što vi dajete tekstovama. Može i glasovna poruka. Vajberica, studijski broj 063 422 12.

zagrabiti po poštini. Najmo zaviriti u poštansko sanduče što je ekipa kazala, poželjela, ko mi se prijavio, koje imena, koje hitove želite čuti. Sve je uživo, sve je live, znači nema nikakvih problema. On najbolje i što se žanrovski po folku ili malo na odgodu kasnije uklapa. Ja ću apsolutno sad i odmah pružiti u vaš zračni prostor. Prostor putem ili frekvencije ili streama. Pozdrav od ekipe, može li Miroslave nešto od Viki starije? Može, može, napravit ćemo razliku sada. Može razlika od Viki, evo to mi je ono prvo. I ne sviram često pjesmu, pa da malo promijenimo, a? Gradačac se sluša kao i uvijek nedjeljom. Raspali majstore, daj nam nešto od Begovića. Može, Gradačac, hvala lijepo za ovako nešto. Za vas će ići drugo po redu, nešto od Enesa Begovića. Veliki pozdrav iz Vukovara. Ako može Muharemović, može, bit će Jasmin. Pozdrav za Sajmu iz Travnika, koja je također trenutno u Vukovaru. Lijepo, lijepo, poveznica Vukovar Travnik. Srdačan pozdrav, hvala vam lijepo ljudi što ste tu. Stanči, imal neka za Stančija, kažeš u zlatnu pivu. Evo nas pecamo, ao, na vodi. Pa valjda nešto i upecamo. Pa ako ne upecate tu na vodi i na udicu, večeras ćete u grad, uvijek se nađe nešto za pecanje. Ciljano izađe zbog toga. Pozdrav za ORV, ako može nešto od Šemse, hvala lijepo, može, bit će nešto i od Šemse. Ćao, da li može Peki, Ganga i Rera? Hoće, ali kasnije. Sad smo krenuli po narodnjacima i da, pustimo taj ritam, taj žanr, pa rekao sam ja, trend i novi pečat, izmiksat ćemo, bit će vatre koliko hoćete, ali nešto malo kasnije, ono kako odmiče poslije podne i bliži nam se rano večer. Da, na jednu gataru Miroslave, slušamo te u Brčkom. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Zatim pozdrav od Doris i ekipe u Vinkovcima. Ako može sunce moje. Može samo koje, odnosno od koga sunce, pošto ih ima pjesama s tim naslovom. Dosta, jel može? Slušamo te u vožnji, nešto od Mileta, šta god izabraćeš ti dobro. Hvala ti lijepo, Borise, veliki pozdrav za tebe i za sve koji se boze. Pratim vas u kilometar i u Kotač, gdje god da se vrti. Je li dosta za ovaj vlog? Jeste, jeste. Ima toga još, neka bude još više. 063-422-126 Viber ORV, broj čeka tvoje.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Apsolutno, pa nema nas ko nije zavirio po lancu Omega. Ma u kojem to gradu bilo? Sam pravi, jesam. Prije toga jedna reklamna poruka za kavu. Ja, tada poslije podnevna nedjelja, 10 minuta pred 16 sati. E, pojačaj neke vrela i jaka da malo ošamuti, odnosno da duže traje. Između ostaloga, pa nedjeljom poslije podne za duge kave, relaksirajući opuštenu priču sa onima koji vam znače u životu. Tri nove, rekao sam ja, idemo sad opet po malo starijim notama, pa ćemo izmiksati opet dopadljivo po vašem namođenju. A na osnovu pošte pisama koja mi pristižu i pristižu. Svaka čast ljudi, pojačajte i vi i to. I oni koji nisu, a uzradio su, neka mi javnu šta bi voljeli čuti. Viber je studijski broj 063 422 126.
2: Ljeto uz OMV.

0: Ranijak. Slušate ORV, nedjeljni folk i trend folk mikser.
1: Mix najboljih hitova.

nas plavu, nego je nešto originalnije, je li tako, Ivan? Veliki pozdrav, Novalja, Obala, sjajno, ej. To šuštanje mora kao da i ja čujem ili mi odzvanja u glavi. Veliki pozdrav. Da, još ovo ispraćaj ljeta. Ma ima ovdje temperaturno, kažu meteorolozi, u nas to neće stati. Ima kraja, ljudi. Ne znam, cijeli idući tjedan, 32, 3, 4, 5 Celzijevi su. Još jedno veliki pozdrav, Novalja.

Tina bit će nešto i od Ace Lukasa. Hoćete starije, hoćete novije, recite ljudi, sa mnom Mixer. Uživo je tako da ono u diliću sekunde djeluje. Pozdrav, može li mazohizam za nas? Može, pozdrav. Dalje, dalje, Brčko te sluša, pozdrav. Hvala ti lijepo, hvala ti lijepo. Stoki, ej, Biro Bluda, aha, Barbara Bobak, okej, okej. Jedan saka po pozdrav za Miroslava, hvala lijepo, veliki uzvrat na vama u Osijek. I još jedna austrijska adresa, ne znam koja je, vidim samo po predbroj. Nema veze, gdje god bili, aut, kratica, Austrija, i pozdrav. Prenos neću zaboraviti, tražili ste mi i ranije, tako da ispoštujemo jedan od hitova iz 2004. Može li to? Au, udara ovo sunce, ma kako pomračenje. To je nešto bilo prije desetak dana, pa ono nebeski fenomen, drž ne daj. Sunce prži li prže, a mi pržimo list. 063 422 126 Viber, ORV, broje.

ruke, onda je to lako patljivo, spadljivo. Pozdrav ti od ekipe s vikendice. Uz poseban pozdrav za Jelenu koja se baš potrudila. Sjajno, je li to ono roštilj, dobro društvo? I onda da ja prosim neku pjesmu uz velike pozdrave vama. Uživajte ljudi u prirodi, na čistom zraku i sve moramo. Što čini da čovjek odmori mozak svoj sa samo odabranima, tako je. Zabrat ću nešto, bit će, nema frke. Pozdravi za Sofiju, kažete, evo da prenesem sam od Katarine posebno, može.

Šemsa, napomena, dobro. Evo ga, prvo Rade Lacković, pa Šemsa Suljaković, jedan, iz ere južnoga vjetra. Kažemo, za ovoga dnevnoga termina, u ranijem u terminu kroz smjenu danas, najviše folkerica, starijih narodnjaka i nešto novih. A onda ćemo, kako se spušta, kasnije, poslije podne, ide nam rano večerje, pa malo brije dodati iz novoga vala pečata. U svakom slučaju, svi moraju biti zadovoljni. Dovoljno vremena, ljudi, imamo. Samo bi, skontajte šta bi voljeli čuti u nekoj prilici ili tek tako da svira. Nema veze šta i kako, bitno je da ide dobro s radija. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Pozdrav iz Njemačke, može li Nino? Može! Znate i moju slavu točkicu u pokericama. Da. Neizbježno legendarni Nino u nekom klasiku bude.

Hvala ti lijepo. Ti kažeš i daješ mi video kroz koji uvjeravaš. Da, to je to. Gužva, kažeš, na graničnom prijelazu Orašje Županja. Puno pozdrava, hvala lijepo svi vi koji slušate i na graničnim prijelazima. Jel ovo još ono malo ostalo je, jel da, na izlazu iz Bosne i Hercegovine naših ljudi koji žive vani, pa možda se igralo malo na produžetke, odnosno dani ferija godišnjeg odmora i onda sada već kud koji, mili moji, gotovo. Pušta se polako, ali sigurno zavjesa na ljeto balkansko, a iz svijeta ovdje s epicentrom. Još jednom, gužva je, pripremite se, da, bude to na valove. Uglavnom se ne čeka dugo, ali se dogode i razdoblja, kažu nam iz granične policije i BH i Hrvatske, da je moguće na intervale, odnosno da zapadnete u gužvu, pa se malo naoružati strpljenje. Šta da se radi? Dobro, vozači i naši ljudi koji se voze na taj način znaju da je to tako. Šta da se radi? Hvala lijepo, u svakom slučaju, ne smijemo biti zakinuti ni za kakvu korisnu informaciju, uz to što se zabavljamo i sviramo najbolje narodnjake. Ajde, ajde, nekada u sijanje ide ovaj inbox Viber ORV broja 063-422-126. Slušaj, ovo je folk klasik, ovo je za zauvijek. Majka folk pjesme iz BiH.

E sačemo malo novije na ovamo, rekao sam ja, mora biti novoga vala. E, pa i šaramo, odnosno izbjeg samo, zato i jesmo tu uživo. Ekipo, mlada ekipo ili najmlađa gardo. Evo će biti specijalno za vas, ide Tanja Savić iz 2019. Pa se zove Stranci. Jedna prekrasna melodija. Super pozdravčina iz studija ORV Radija za mladu gardu.

Veliki pozdrav iz Berlina za Miroslav. Hvala vam lijepo. Tako, malo da zakoračimo i kroz lijepu našu Njemačku. Pozdrav od društva. Kava je gotova, kao što Miki malo prije kažeš. Raspoloženje je tu, daje nešto da zasvira i za nas. Velika pozdravčina za tebe. Hvala vam lijepo, ekipo. E, uz neki slatkiš, ma jasno, gricneš čokoladu ili nešto drugo što duši paše. Uz malo jaču, ja kažem, zakuhaj nedjelju i nek traje. Ma odmor mozga, ja šta drugo? Hvala lijepo za magi pozdrav od Sofi i od djece. Evo ga, i to prenosim. Ja, jeste navalili s tom kavom, a jesam navukao, pa jasno, pa zato i jeste između ostaloga. To nedjeljno poslije podne, da se čovjek priušti, što radim danima, nema kad. Okej. Dalje, pozdrav iz Gradarca, može, evo Martu sam ja obećao, tražili su mi ljudi, ne kopaj mi po prošlosti, pa ću to vrtjeti. Samo ide još Saga Pop, pa ćemo onda opet malo starije pjesme, strpljenja, u stvari, dajte biti opušteni. Ne tjera, ne goni nas nigdje, nikakvo vrijeme, nedjeljica, daj, opuštanja, svaka pjesma mora biti hit.

popuste od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam. Očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: все, уявно те на все, уявно те на все.
1: Može li gatara? Svirao sam gataru, ali ćemo još drugo od prilovičke dodati. Nemojte se brinuti. Reče ja i novi pjesama koliko hoćete. Dobro, ne uprati ljudi, znaš ono, nisu uvijek ili non stopa bili, možda uz frekvencije ili stream. Moram par puta i ponoviti da svima bude jasnije. Nešto malo kasnije, odnosno kasnije, poslije podne, rano večerje, samo će ići nove brije, pjesme ima da izlomimo sve to. Pozdrav za Kobiljku i Peru, evo, prenosim i ovaj pozdrav. Može li Magla i Dragana ako se volimo? Može. E, taman će ovo dobro doći, sješće uz dva dueta. Maja Berović i Saša Matić, 8 milijardi. 100% provjereno ide.

žurne službe. Bez umora i nek nema posla. Ma koja branša bila u pitanju. Nakon policije, pozdravljamo vas na terenu. Malo je ovo sunce upeklo, pa nije lako djelovati. Ok. Ajde, pozdrav sada za medicinu. Elo, Dari, pjesma Mami.

Uvijek je sve okej, okay, ljudi, to ću vam poželjeti svima koji su danas u dijeljenju vremena zajedničkog radio. Ma ja kažem, uvijek isti smo, nema tu razlike. Da li sam ja s ove strane frekvencije ili u studijskoj bazi, a svi vi frekventni ili sam naklikan na streamu. www.valentino.bh.com, sve jedno je. Jedna smo duša i zajedno sklapamo i playlistu. Ja hoću da se odmorite. Ove vreline, one nas izgleda neće napustiti tko zna koliko još dugo, ali eto, u borbi protiv istih ili pronalaska hvatanja za slamku spasa kroz osvježenje uz neke dobre folkerice. Slobodno ovdje pribilježite i neki hit koji bi vi dalje voljeli čuti. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126, može i na Instagram Miroslav RTV profilije, u inbox izravno, u direct pišete mi pismo, pratite i ORV radio. Pošto ljudi već tamo pišu, bez da i napomenem, radno je sve povezano sa eterom, sa programom. A ovdje je upozorenje pristiglo i da se paze vozači, Duboki potok, teritorij Srebrenika, glavna cesta Tuzla-Orašije. Tu imamo jednu radarsku kontrolu, pa nek ste na oprezu. Da, 50-60, koliko je ono tu ograničenje? Koliko god je, pratimo brojke u znakovlju i sve će biti okej. Okay. Neće biti pa dobranaca koji spadaju automobilima s neba od nekud i sa sporednih cesta na glavnu, a? Dobro. Neće. Kažete biciklijada. Gdje je biciklijada? Tuzla? Obratimo pažnju, samo mi još možda da pojasnite, pošto je jako puno ljudi koji slušaju i kroz Tuzlu i oko Tuzle, je li to negdje sjeverna, južna, koja, gdje se prostire traka? Još jednom, Duboki potok, stanica, precizno, autobusna stanica kad se vozite iz Tuzle u pravcu Srebrenika. Pošteno.

Ej, Celje, najnerastimeni vjerni, hvala vam na tome, veliki pozdrav u Sloveniju, Celje konkretno. E pa ja ću sad naći za sve vas, dragi moji, koji živite vani, bilo gdje u svijetu. Ma nešto ono, znaš, preko granice ili kako. Ma znam, neke pjesme kidaju dušu, ono tipa Stranac, joj, Šako Polomenta i Lexington Temp. Neću ja doljevati ulja na vatru, ja ću onako fino da kažem svima vama koji ste preko bilo koje strane granice. Tu smo, na Radio Most je uspostavljen i šta da ti pričam. A Rotterdam je u pitanju, okej. Šta, ovdje se smrzavamo? 17 stepeni, pa kod nas je još toliko dodaj. Eto, 17 plus 17. CCA. U nas je ovo preraslo, izgleda, mi najviše koliko skrivimo.

Znači, si vrati dom, ne obe sve ništa na radiju. Hvala ti lijepo, ubijaš nas muziko. Ma muzika mora biti brija, mora biti hit. Svaka pjesma, ej. Malo ja to izbalansiram, znaš, ono kad ljudi traže, pa znam da većini nije poznato ili tek tako prijeći preko pjesme. Ma malo navedemo, a? Na hit od izvođača ili izvođačice koju tražite.

pozdrav najbolji radi iz Brčkog. Hvala lijepo, lijepo Brčko. A svi naše ovdje, sredine, gradovi, nas. Tako, ma nešto i za nas po tvom izboru. Nema veze, nebitno je, slušam sve i onako je muzika koja ubija.

Dobro. Seka milostinja za dvije dame koje su slučajno stigle do Brčkog danas. Jel da, put ih nanio, ne znaju ni one kako. Jel to ono, mi muški velimo, ne znam jesam pošao ili došao. Ali eto, desi se oba spola nekako, malo ispadno iz vinkla, evo, okej. Nego, Seka mi upravo bila, slušao li smo Crno i Zlatno. Ajmo promijeniti ime izvođača ili ćemo to za nešto malo kasnije? Pa naćemo već neko kompromisno rješenje. Pozdrav za Dinu od Marizele. Okej. Dino, jesi čuo? Marizela pozdravila, osmijeh na lice, znate vi zašto? I najbitnije da vi znate, a mi, ja ću i onako, ja sam postman, moderator tu i da budem vaša muzička pratnja, a vi one stvarne najbolje osjećaje da njegujete jedno prema drugom. Nemoj to zanemarivati sa nekima okolo jeftinima ili kockoglavima. Samo ono istinsko što je čuva i vidiš kako je vrijeme došlo, ljudi ne mare, ne obraćaju pažnju, misle da su sitnice, pa onda zaokružuju brojke na kalendaru, a u stvari nekim radnjama izbrišu za one, to one za koje misle da vrijede. Ej. Nekad kasno narko, onako se ostiže zato, a znate to vi, bravo, svakako. Samo svijest mora biti izražena uvijek. Joj, ali smo se nafilozofirali. Vi ste ovdje to nabacili, pa ja samo još dodao. Cepaj, kidaj, zvuk sa ORV Radio.

Znači neka vrijeme uradi svoje. Ok, šta ćemo sada dobaviti? Hoćemo li koktejl ljubavi ili noćnu pticu? Nemoj, koktejl točimo prečisto. Tako da ćemo sad promijeniti ovako. I onda par novih. Ide Bonita i neću sve karte otkrivati. U stvari, izvucite ili nekoga hitasa iz ruka. Kako? Pa tako što ćete mi proslijediti pismom na Viber studijski ORV broj 063422126 ili na Instagram gdje šaljete i onako bez da napominje. Dobro, kako kome paše u svakom slučaju. Ne ruši snove, njeguje sanjaj, potrudi se. Dobrim pravim potezima da sanjaš lijepe snove, a onda ih i ostvariš.

0: Dobro, ajmo nastaviti tamo ili na onim stazama gdje smo stali. Ako malo hidraciju, hidrataciju. Da po ovim vrelinama nikako da nas napuste ljudi, ja ne znam šta se ovo događa. Ma ja, sve su klimatske promjene. Kad je previše hladno, klimatske su promjene. Globalno zagrijavanje. Kad je vrelo, isto tako. Kad padaju kiše ili kad padaju pečeni pilić. Nedjelju poslije podne za mekši osjećaj svježine uz najbolji folk i folk trende mix. Miroslav s vama, pozdravljam vas, gdje mi je ORV people? Šta bi vi voljeli čuti, koliko je pošte tu, koliko ste napisali, Viber je studijski broj 063-422-126-32-32, Celzijeva stupnja, ORV okruženje u hlad.
1: Ljeto uz ORV.
0: Traje, brate, razvuklo se ovo ljeto ko nikada. E, šta ćemo slušati za vas, ekipo? Idemo smrviti ovo sve. Izdominirati zvučnom. Šta ti treba, terapijski ili u nekoj drugoj prilici? Reci mi to, iskaži osjećaj. Uživo sam tu, live sam za vas do 9 večeras. A hoću da vi dirigirate koje hitove puštam. Ma ima ovih EKG hitova, Pazi ove oku ime, care, oči zelene. Jeste mi napisali, može li samo za najljepše zelene oči Halid? Ma može.

Ove oči zelene u pjesmi su jače od bilo kojeg bicepsa. Ok, ajmo pustiti Hakalu u nastavku. Stvar se zove Jedna žena plava. Dobro, o ukusima nećemo ili raspravljati. Nekome je kule plavo, blondi, nekome black, crnje, nekome brinet. U svakom slučaju ne bi ni valjalo da je jednako svima drago. Dobro, puštam to. Pozdrav Miki od Maki. Hvala lijepo, veliki pozdrav, usrećam. Dalje, može li što za sestru koja se vraća ili putuje iz Banja Luke? Može. Ako bude nešto korisno drugim vozačima, javite mi to pa da upozorimo ljude, odnosno damo im informaciju iz prve ruke, plasiramo to jer svi slušaju dok osi. Hvala vam lijepo. U kilometar vas pratim, ja sam ta vaša muzička pratnja, ono što ste kao neki dan kazali. Jel, Miroslave, ti mi dođeš kao suvozač. E, to je to, te je te. 063-422-126. Neko Šabana, legendarnog Šabana. Kao NPR, legenda ima jedno 350 onih hitova da ne znaš šta izabereš. Zato mi olakšajte posao i recite ciljama o kojoj Šabana da je zveknemo, ali ono da odzvanja u zračnom prostoru svih. Dobro? Naražina Miro, slušamo te duž trase Tuzla Brčko. Hvala lijepo. Za isto vrijedi za vas, ono, ako primijete nešto, da li patrola, radar, zastoj, gužva, bilo šta, divlji konji da skaču po cesti. Ili slična stvar, samo mi javnite i to ljudi. Gračanica, pozdrava. Gračanica, hvala što si tu gdje jesi. Žure ljudi. E, pa danas je žurba cijeli život. Daj malo usporiti, laganic. Ma daj, stani s obje noge čvrsto na zemlju, na tlo. Dalje, može li za lažljivog nešto prikladno? Nešto prikladno, a joj, šta sad tu da naći? Kako ono? Ja kažem, prikrivanje trenutne istine je, pa, otprilike tu negdje kao i laž. E, a nema, ja mislim, gorih osobina kod čovjeka od lagati. Laž uvijek ispliva na površinu i onda previše košta. A ako je istina tako popravljiva, bolje je ukazati. I najgrublja istina je bolja od najslađe laži. Tako, sam dobro ova načitanja. Ok, dalje. Samo još malo. Pozdrav za najljepši glas iz Županje. Hvala lijepo. Ma ajde, bitno je ono da vi meni uz dobre pjesme uživate. A ono sve drugo jeste propratno. Tako je. Pozdrav, može li Peki, Ganga i Rera? Može, još malo pa ću ja napraviti i blokove najnovijega i trend zvuka. Ne sekirajte se, ništa piće. I Ganga i Rera, da nasjeckamo na malo deblje komade, što se mene tiče, apsolutno može. Nemamo ništa ono, treba mi KG. Valentino Dilema, od Muksa za Raju. Pozdrav. Muks, pozdrav tebi i Raj. Dalje, pozdrav iz Živinica. Ako može, Bankina, Aca Lukas. Dobro, to je sa JK, jel tako, jeste? Dalje ste mi predložili, može li Ana Nikolić i Frigidna? Joj, to ono, ljeto ide, a ona Frigidna. Tugica. Nego? Ljeto sišlo. Dobro. Evo, uvažit ćemo ovdje. Hvala, da nemaš drugoga, zove se stvar. Može. Upisano. Miki, daj za ovu ekipu u frižideru neku od Sinana jako. Joj, brato, evo ono neku EKG hitčinu, a? Da krivulja skače ili skače. Koliko 120 otkucaja u minuti, jel dobro, viš? Ja mogu ovako do prekostra, ali neću. Idem ja blok po blok, to jeste pismo po pismo, a vi pjesmu po pjesmu. Šta? 0634221265.

0: definitivno u bloku koji trenutno puštam.
1: Nešto žestoko od Mileta, pa onda opet s druge strane ste napisali može li čovječe moj. Nećemo ovaj prepjeva, pustit ću ja original. Ne, ovaj duet. Pozdrav za mog Arku, napisala je Belmina. Sve teretnjaka i najboljeg voditelja DJ-a na svijetu. Hvala vam lijepo.

Da, nemoj lagati. Nemoj lagati, reci istinu, ma koliko gorka bila. Slušaj ovu skupotinju. Hvala lijepo, Švica, jedan veliki pozdrav i u Švic. Pa ćemo prebaciti pozdrav, odnosno poveznicu napraviti sa Španjolskom. Da li ćemo s Barcelonom ili nekim drugim turističkim odredištem? To vi znate. Svaka čast, hvala što ste tu, imam sigurno.

0: skovati se iduće. Harko, daj mi onaj povijek.
1: Dami ti!
0: To te ja pitam. Kad je skupo, nek ide i na najskuplji povijek. Tako je. E, može jedna i po mom navođenju. Ovako.

posjeta. Nisu se vratio, kaže, s odmora iz Turske. A da malo ono ubrzavamo i sa jednom po njegovom navođenju. Ma može, ne se hirajte se. Pozdrav iz Lukavca, hvala lijepo. Dalje, pozdrav za društvo. Ako može i još jedna od Keme. Može, navarit ću. Nemojte se brinuti ništa. Ja, mi se kiselimo ono i svana, a bome iznutra grijemo želudac sa najljućom. To te ja bila. 42-3 stupnja. Jabukovača ili šljiva. Pa samo da ne zvekne, ne daj Bože, ovo vreline i sunce jako.

Miroslav, Mikicu, Miroslav s vami. Informacije iz prve ruke, i dalje je velika gužva. Gužva se na graničnom prijelazu, a kolona kilometarska na izlazu Orašje, ulaz u Županju. Naoružajte se strpljenjem ukoliko ćete na ovaj granični prijelaz. Bolje zaobići, idi na neki drugi, lakše posao. Hvala lijepo za info iz prve ruke. Znam ja, desna moja ruka, s lica ceste javlja. Ne smije muha promaći u letu kad imam vas. Hvala ljudi. Dalje, nova naša trasa, nigdje ništa, sve okej, okay, čisto, nije ni gusta na cesti. Neko ošta mi je tako. Šta je sad ovo? Puri džepovi, a duša prazna. Joj, imala gora kazna. Dušu treba obo...

Srnama se sviđa tvoj izbor. E, da, ne bježe, a? Veliki pozdrav u prirodu, sjajni ste ljudi. Kakvo druženje danas je, ovo se ne može dukati na plaći. Javili ste mi se, ne znam, od obale, to jeste s mora do vrhova planina. Sada ne govorim od vikendica do u vašim automobilima, nekih privatnih situacija, od onih koji se vole, od onih koji su u paru, od onih koji se razišli ili razilaze, kako god. Uz kavu, uz meze, uz nešto masnije ili uz neku voćnu osvježavajuću za dušu situaciju u obliku salate, ma čega god. Ja imam osjećaj da je danas ovo već popis stanovništva na ORV radio. Hvala vam od srca na tom. Ja mislim da su premašili onu brojku, magičnu brojku, milion ljudi uz ORV radio. Šibaj dalje 063-422-126, Viber ORV radija. Još jednom 063-422-126. Gdje si Boko? Gdje si Boko, Kingu moj? Pozdrav kažeš za moje paćenike na poslu. Može Pijović, može. Da ih ne stisne, baš previše ne uhvati, zagušu toliko i ne smrvi.

simpatični. Supak se napiju z nebo. Požurite s pjesmom Moramo kući, ponedjeljak je rad. Hvala lijepo, veliki pozdrav gospodinu Hermine, kralju. Trenutak treba znati doživjeti, jel tako? To je to. Veliki pozdrav i za gospođu i za gospodina.

0: Još jedna zanimljiva destinacija gdje smo uz RB. Pozdrav, brate.
1: Prolazi se granica za nepunu minutu. Samo jako pozdrav iz Makedonije.
0: Hvala. Sjeverna Makedonija, hvala što si tu.

Veliki pozdrav vama u Buradima. To nije Bure Barton. Bure vode koja donosi svježinu. A sa Tatrane vatra.

0: Svaka čast, jel da? Ja prenosim samo vaše reakcije, odnosno da ja drago mi je da je uživancija na tom levelu. Znači, svaka čast, jači ste i od YouTube-a, odnosno ne znam čega, od kakve aplikacije, kakve platforme. Hvala lijepo ljudi, nastavljamo dalje, a sad ćemo svratiti gdje? U jedno mjesto koje je epicentar ove vrste zbivanja.
1: Kafansko večer.
0: E, to je to večer.

0: Hvala lijepo.
1: Veliki pozdrav društvu, odnosno ekipi pored Zlače. Izletište, poznato izletište u TK. Panovići ako se ne... Da, Panovići. Šta god se dogodi, Miroslave, ti si krivac. Mene obično optužuju da sam krivac i kad apsolutno nisam ni za šta kriv.

Ne gasi mi kiništa dok ne stignemo do Zagreba. Pa lijep pozdrav, odnosno neke ugodna božnja, ta adionica do ZG. Svaka čast. Usko, kolega moje, vratimo vam.

0: se pozdrav od Ivana i od ekipe. Lijepo, malo prirode, malo odmora i puno dobre muzike, ja dodam, a? Čo? David, a ti kroz grad, kruziraš.
1: Dobro.
0: Nedjelja, jasno, Miroslav i radio. Muzika glasnije. To.

Ma ja uvijek nekako kažem, ma nije sreća destinacija, nego ljudi s kojim si se eventualno okružila, odnosno okružio. I tamo gdje se nalaziš ili propustiš ono što ne bi smijem. Dalje, samo malo. Negi pozdrav, pozdrav iz Živinica, nešto od Ljubi. Oću, još ću ja jedan skup blok, ono pred kraje druženje, priuštit svima, ne se kirajte. Može li mogu prebacujem pozdrav u Barcelonu? Poseban pozdrav za golmana i za dječicu. Može, za vas, Mirotvore, hvala lijepo. Marko, Hrvatska. Hvala lijepo, gdje god da smo u HR.

Company ekipo, pozdrav za vas, kažete, u crnom kombiju me slušate. Najveći pozdrav za Damira u osmici. Može, bit će i za vas nešto. Sad ću ja prijeći na Trendval. Idem, pa poslije opet linijom manjega otpora. Spustimo se recimo do žanra kojeg pjevaju Prijovićka, Barbara, evo Teja i slično. I onda baš zarežemo, zasolimo. Samo druženje, opet se vratimo na folkerice, one najskuplje pjesme i finiširam aperkat za danas. I ja ću reći ovo, već prije samo kraja, ljudi, ne da ste izdominirali. Vi ste jednostavno ovo sve uništili. Dalje, znači ima naravno ima što za ekipu koja je danas pecala na rijeci ili na jezeru, ništa nije uhvatilo. Ma ništa, ajde. Bude bolje sreće negdje gdje odete sad, poslije toga ako idete. Tako, tako. Pozdrav za najjačeg voditelja na Balkanu, veliki pozdrav. Hvala. Nije to baš tako, ali hvala vam

Planete ljeto 2026. Pošto je na izmaku, odbrojavaju se još ti dani, iako vrelina neće biti ona najžešća, ali i popuštati. Opet preko 30 i svih dolazećih 5, 6, 7 dana, kažu meteorolozi. Dok toka preklopi, vjerojatno ćemo se odjednom bosonogi prebaciti u, ne znam, neke vunene čarape, rolke i slično. Ko preživi, pričat će na Balkanu. Nego, daj pustimo još dvije barbike, ispoštujem ljude, pa ćemo onda pjevače. Jel može? Onda ćemo pismo Darko Lazi.

kumovi, jo, e, ovdje je letjelo ko kec na desetku. Sad, Zoki, da prenesem jedan srdačan pozdrav za jednu kumčinu, za kuma Cviku, jedan poseban pozdrav od kuma Zokija. Jel da ne dupliram, a? Dobro, dobro. Sad ja da vi volite slušati Perišića u pjesmi, evo ga, sad ćemo Bjegunca od ljubavi, pa kun puca. Cviko! Šta znači taj nadimak Cviko, je li to dioptrijene, oko dioptrijene što ili oko čega? Šalim se, a naravno, veliki pozdrav za kumove, klase broj 1. Za Cviko i za Zokija, cijelu ekipu. Trebam Cviko i ja jedan iPhone. Ono, number 17, sad novi, jel da?

proslave ti iz studija zvukom, ne vi koji ste na drumu. Obijesna vožnja ljudi dodatno se kažnjava i već je na terenu. Ha, zakon na djelu.

Gatera. Ništa, liniju manjeg otpora, rekao sam ja. Sad vidimo ono pogodištu, enciklopedija. Listamo hit enciklopediju, ali unatrag. Ka starijim hitovima, pa ćemo zaključiti sa nekima i krvi žednu. Još da iskoristim jednom priliku i proslijedim puno pozdravim dva kuma koja se voze za Zoku i za Cvik. Ja zna se koji je veći jas, koji je veći prvak. Nema prič. Bratovi. Kumovi, bratovi, tako treba. A, sad kad žigica padne, kako? Upaljač. Evo i Ceca je tu, više nešto od Mileta, Dražena je Sanja Đorđević, pa Maja Marijana, pa Bijelić, pa nešto od Begovića, pa nešto od Selme Bajrami, pa nešto od Jane, pa nešto od Sinana. Ja, ljudi, koliko mogu ovih 20 minuta još strpati po hitovima, ja ću to učiniti nesebično, vjerujte mi.

0: Bože.
1: Pozdrav iz gledalaštice, hvala lijepo. Ja mogu sad ovako prenijeti, ako ima još pozdrav, ako ima posvjet, ako ima na nečiju adresu, nešto ciljano, slobodno naznačite ljudi. U 15 minuta, Viber studijski brojka 063-422-126. Pozdrav za Edina i za samo malo Eldara. Ok, može. Adisa dalje pozdravlja puno še.

Sve za te nemaš, no zajedno sa Đorđevićkom pasirati kroz eteri do vašeg zračnog prostora i jednog crnog pantera. Ili možete promiješati malo ova da izmijenim, a slobodno recite, uživo sam tu, ljudi. Ma nema problema, ako vi navedete, ja ću krenuti ono nato, a bez da ikoga ugrozim.

0: Pozdrav RB ekipu, pozdrav Miroslav od Đuzalina. Pozdrav za ekipu i društvo na bazenu.
1: Sjajno.
0: A ljudi, ako je svježije ili se ne možete kupati, ma odmor je mozga gledati u onu vodu. Kaže, kad čovjek nauči uživati u svom miru, tek tada je postigao zrelost.

Neponovljivo je ovo, neponovljivo. Ne može se to, pa, nismo babe banke, ali teško da se ovo može ikad na ovim prostorima više roditi. Stvari, muzika ne ide više u tom smjeru. Ne dozvoljava ovako nešto razviti.

Ja, još par minuta, ljudi, uz odjavnu riječ. Svojim putem, isto kao i vi svojim. Nek su vam putevi obasjanim zdravom svjetlišću. Hvala vam lijepo što ste baš uništili danas sve. Bilo je to zapaljivo druženje, ali ono

Sad ja malo filozofirat kako sam i navikao, jel tako? Ba ne, pa određene stvari imaju jasne poruke. Ljudi, hvala vama, vi koji danas slavite, neke duša puna. Vi koji tugujete, dignite glavu pobjednički. Vi koji volite, ne kockajte se s tim, izgubit ćete. Vi koji imate vezu u kojoj ste zadovoljni, čuvajte to. U današnje vrijeme lutrija je da ćete takvo što opet doživjeti, tek tako. Vi koji se okružujete kockoglavima ili lakim, poradite na vlastitom životnom smjeru dok ga niste uništili. Nemojte dozvoliti da se izgubite u vlastitoj sobi zbog jeftinih. Najveći snovi grade se tamo gdje se trenuci ne prešućuju, nego tamo gdje iskrenost ima svoje mjesto. Nemojte nikada zanemariti skupo zbog jeftinoga.